야, 저 뭐 청청 저 제치 담고인데 뭐지? 고뇽지? 어르르 어르그는 거를 첸부 어르그는 거를 질부 뜨모이나 영 어르드가 코바 세르가 강요트 옛날에라 팀스가 잠초 따위 뜨모 첸부 잠초 첸부이나 영 뜨가 코나 가열아름 부치 마즈기요가 대등 접신드 아초 머즈나 머 야르즈기나 머 뜨가 코바 체스가 강요제리 Re, me yarv, me ergazgi na, tege kopa yöntinja, zingge gengyo jire la. Ya, shtamkui gniwa nji na, chikdi gila yingshi mi, shtogdi si la zingin mil. Я чопа чунчунцо чэцо чэньнь яна чэци штокум гэжоа дэ чмозгэни на нянньнь Арэ табринжина да чопа чунчун мнга цэньнньжина памаг ятук мыра якук нямртав гэжопа чунчун тэгтгэрэла тэна чопа чунчунци чхрира тодиг жоа дэ нян мэнара тэгтхё чмари Ritara nga tsu nye sain nara yung rangni la gungnu ge jenru longchul yung na rangni la gungnu ge shkewa zungun dhig nang ge chashchin terga tsungma yung zammitra wugmit la goshu yi namandika Tishchen ge namjin te ta rangni ji chikhtuk ge zhuwa nyang manyung nara yung mo vzhenche vdedik tera hijoda hajang ge kalchega tishchen ge namchen ge choy choni nga chi siki gengi nara zhunchung ye jo cholga mashtung jo da hajang ge kalchega ya shtamkui sambamu zhuo jia yu rung mengje mil zha shi yu rung nyongje mil tasenare la Rish, tamkun daga tsngiga nangtun aachiga maafshinara chupo chungchung tsangmaga khisil nangshinji. Dinata namjinta tamkunta simnim pur manyanju yangna matang maga janjira. Matang maga yang... Matang maga waran jawa yeti tazu. Ta namjinta chupo chungchung tsi tamkunta daga yilan zinjo da hajanga galchiga. Я ж бочунчунцо дэрэн ажиг чөцөр нямчүг цэлдэ лхөвжүн нүгэр тамхын дэсэм кочу бочунчун цамаг яласа уйрин зэн атавта я ж тамхы тонго мо инжина рэрв купах сэрчи кэн ажамс купах гэйгэ кэн штамхы гэниа мо чхти кила янжми штоти сила зэнми тамхы сэмба мо чо жа юрун мэнжэ мэ жа чи юрун нёнжэ мэл Ya, ndashtabi shtamkhu sima lhubzhung nuk chuni yung atsu tsangmaga nyamgi lhubzhuk chungchung objin chanliga lang nuk gayarlir sila sirgu nuk shilin hemundi ronyung tangchik siya.

0: 야, 형님이 조금 총총초 딸딸시 저거 산지 능진반 등이나 나총시비가 체크 찬총은이와 티바가 실리 대령 보좌님 그 티바가 실리가 나스듬즈그라 리둥 적진즈기 체다고 적시요. 다 대나치 흥말란디가 등아 나스듬즈게냐나 처모르 나스듬그 카싱아 아라득 등 워무 총총 뜻이크 조금 총총 참마게잉 님비 쇼드 나스듬디 잡루나 나치 히고노가 내리라 사샤 차스그톤 그욕 디쇼가 삼지기 요과즈 통화 슈르 젠시니 나스듬데 요과즈 실히주 실히소나잉 나님 그 조금 총총을 잠바시주 다다시 같이가 드나가치 녀막지가 아라득 등 워무 총총 세고 나스듬디 진예
1: Dansik ba nirdin ba sop chuk pomo ser tsuyin. Miig natim chik kapsang la rutak tang womo chong chong ser choni sop chuk lamo zhomi chadig si.
2: Ting tsuyin darzik chik sendung girga namtang zheyang nyang yewi na chong chuk po chuk chi namba dimu yin na. Ngan no hui kamarga jadu sop chung ka lorum ngayin zinda sambi sop chuk pomo ser tsuyin. Terang yi she biig natim ka kapsang la rutak tang womo chong chong ser. Gana ngamu ngamu zga ta tom zgra rung chio. Kataji sochakja da, nyamda jagpizga nangna da, dertjiga chua roli da yuzga. Nyanzgizga da, kachio sama zaganjugu jizga da, hama menaga umu dapchizga tgdangzga. Kachida hama menazga nukhizga da, da nyangji dali, kachio yosuga jagpizina chili songdali, kachi zaza uga sama changma dipshin dali, ranga wotikjinda da nyurchong yizga. Dani da, umu dagra nyanzgizga da, sochakju jilinzga njagu gondolda, Rindwata sukchakju orgui dali sama zaga songzga. Danda mirgi chimchangzga guka tunzga da chimdaga da rungwe. Ya, nangka cho ama ga za lingan jugo ji ngasi zga song. Ogu ama ga lo chika. Lacha chiriungu no chenga da cho ngasi zga ma song na chiniga shirangu na sargu jozi. Tige, shetong no mirgi kotangzga. Danita mirgi semzga. Dasanga amanda gani ungu nina. Lacha dugu ying chazgi nina zi sema duka jida da. Nangka da ngara ngasi zga njoji zida da. Pshi nangka da karsanga wehti naran jugmu yi ngasi zga langtang da songzga. Danita mirgi song songi da da nguma ayi genmu zga da lakhtin zga kentangi. Jawa ngiu gangkartang da juga damu yi yungu numar gergitang zga. Danita mirgi semzga. Dada karsan kanyib shaykunu ga ama shaykunu dada yinjir. Nye kenga jabka ka makarji nye la chaduku da chasgindu hiji maran dudda da hana songda tsika doli. Ya ama gemu chaya tigitagda nga chu jabka da nga shinda nye chuka chukwe la anigan juri. Zii tige shaytun. Da ama gemu daga semzga. Da tukungi ngura ma khipe da tanganda hkanu ina tangzi tumuzgi la jan dashmuden dige zizga. Ahum, nga xiong chongli zga zemba gala yi yonu jenga da nyung tumuzgi zo jangara mara da nga rangi kata chukka zidal da. Juga, damu yi shimutaga ngana wasongzga. Shimutaga semtabtangi margalaga la chata njugjimandu da rima jiga songde ayi gemuta jiga tamtong da ayi gemuta jiga jiga dali khasongzga. Aike muta polang dali shimute shirajiga adigtong nu ta shimutara zibaz khichig dali tskatoli aike muta indigezizga aike mu chochig mago shunginjina chimdaga kargawa cholenga songzinareta kargawa derangliga zanjogu nu chenga ta ngagli dali cholenga songzida ta ngayongna yin ya chochig mago zi tgevshatong ta aike mutara te zibaz gichede ta mirga japka ngiwu jimuta langtangi shimute kargajig tangda kinya songzida Shimutaga da ngasi zga lacha dugu da chasgindaga hinanduli da da kanun aigemundige bishesga. Aigemmo, cho damu khekhura nga ngasi zga njo namundan juga da da ngara yon jo gozi dige bishetang da reman jugumui da da kacho yosugu jagpiti na wussung zga. Tanda mirgi rema kashi na chikdim da nangna da sama dugu da nama na chukda yudang zga. Tanda mirgi semni agay dali. Da sangta ngasuk chig jo jilin jachi zga da yudang narenduli agay dodi da. Chikaja uraan guu maraa gali samaa japchiki taa tukujuraa yungu nuu mirgi ergitang zga. Tanda mirgi, arugcho, chicho rimaa khuraa, tangmaa waraa chichi ngaa samaa shini ghaa nyurchoon nara. Taasangda ngaaraa chicho jilin jachilaa. Ngiyo maa maa zi chicho saagin chikji yo gozi kachoo witaang taa kachi japchiki agar gaa chufchoo gataa. 사마트 시차증즈가 드니다 도움자 가다니기다 호범 보죠 하하 땅 언니가 죽손 언니가 언니가 냐스는아 냐근 조지지다 홈버즈라 웃송즈가 된다 아르고라 지은이가 걔 못 답됐더니 심무된 드게즈즈가 칭어초 최습신 누이나 죽거라 칭어초 잠반 희끼용는 초용는 도무도 맞더라 뜻이나 어초 성마샤는 말지 드게브셨던즈가 된다 시 된이 샤이 차르즈가다 그니가 라는 거 냐스나 냐가 웃송즈가 심무더가 갑디다 땅마 머기 아이게 못된 고코리달이 체롱노 때문에 일하자니 샘닌 조빠치 힘내버졌다 고지기 웃송스가 땅다 머기 고송달이 히다위 단다 소치가 머기 힘내고나다 고송이 아레마지경달이 찍찍가 오찍디 땅다 심못에 차스그리 진우다 머기 땅마 아이게 못된 고코리달이 니우다 찍히 체용득 잼고 창마 찍찍가 니니 셋땅스가 더셈 마실라다 머기 셈마 다 소치가 좋은가 가야지만도다 다 머기 히다위 히답급답급다 Mergungoni, Tolangi, Tolangi dinner. Tenda, Tota, Chilanga, Chilansunda, Mergib Shazga, Nezuza, you quasi sonner. Shan Nezuzka Lutskata, Mergim Merga, Tupuzo, Korazgitskata, Tashka, I gave Musons at the San Privus sonner. Captita, I gave Musomayundali, Chitunda, Mergolochika, Lachata, Mesunda, Simdi Mergungo, Hidotitata, Lurjaka, Lacha, Lacha, Sitoner. Tenda Merga, Rima Gotiksunda Chitita. Shazga Nizuza, you quay, quasgata, Kersunga, Gochingonata, Lacha, Lacha, Gunumer Girk Tonsga, Tundamurgus Himsga, Domusha, you quasgata, Notokanuta in Jimaran, Dutta, Shatta Chetonsga, Tita, Shatta, Chekan, Kersunga, Gochingunguni, Pari, Lacha, Lachazi, Tenda, Kanya, Tuquachi Dali, Nizg Delta, Shatta Zuntonsga, Shatta Zunska, Murgi, Shatti. No, Lachakanu, Choin, see, to get it on that, shan, nito tegra. Yin, nyan, see, to give shetonsga. The new young marge, Natangi cho, switchinzi, shan nito the hick three, take what is gata, shan nito the Achilema, Chinatang Masuta, choosing a gim cosgir, three, to give shetonuta. Murgira, the basgi chedelta, shan nito, the chedelta was sonsga. Tenda Kersunga, you son delita, Tamergalochika lacha me son jenga, Margabsura licaligan jogun captita. Nasha Nizugan Gizizga. Tasun tacho, licaligan masunatua, Tirum Tongasguma, Chitting Natsumatum, Gunputu Guzina, Nalakani Shapas get the Hunat the Musicians, Chuazerta, Chenig Tengata, Destik Torotazi, Dirshetonsga. Tenta, Woman Ninkunta, Tongasgantonsga, Tuatigata, Shanizuta, Zitri Jiton was in Urksgata, the Luapani, Gurmutinzi Tinuta, Kanigin. Ngniga gurmuzga mangazgumurgo shani zundagi tuni sharpuzga tuna ngniga tumuzga sinatuna chwazi tgevshatunta shani zu shekitikbig tunta sharpudukta chambambuyi marawaptunzga tnita chungatigata shani zu to lumbab jumosunta gurmura tumuzga sintangda shani zu to cherita usunzga tnta kirsinra guwunuli shikoluk sunzga natimdiga ngatsu nyam suchiga tndu kanginara junchaam nurtil maniz malinaz gun mata de jiji yutnata hajang zunu shekunurgo ni sheli sar su gwatji
0: hari nyungni bi tuk chongchong so Pomo Sien Tsukshenuga, Reddick Tung, Womu Chong Chong Seguno, Nastam Ni Nyanje Yoka, Toko Chong Chong Tsangmaga, Ranga Pamat, Aka, Ning Glam Nayonuga, Yang Dutton Dustavi, Nastam Kamansk Jang Jung Arivai, Shunichi Titsu Tamzin Landgatanga, Ridung Chachin, Zaga Abu Sekun and Dinyanatanga, Deringa Nachong Shipi, Gatsik and Jiti Tamba, Ripi Gar Kunganashi Yuil.
3: Raga chong chong abu, charm bab gunundeta, shigashi singi yok. E chakari, charm bab gudita, anamu htenaka zungi, htenaka nyula jui, jitinga shangi tamchita, naga yuru yuru shakia. Ning kango, wamni kara. Ah, nga charmandita, nyeshi singi go. Abu Gusema. Hey, Charandira, Chargusta, you chirgo? Got the Charguta Tantanata, Charmba matam nominee. Ah, Tatangini, tap chuk the Chirwas Dari. Then Dolita, Abu Charwag Charguzag was on the air. Lowers any? Бірнығызға тетіңіз ғия? Абу үшечу. Ару бірнығы. Че чарвағы чаргуырт онса қанай ондығы че өхи. Ға чарванды нечік сыңғығу чарныта уақы ғуыныз ғымар ия. Ға лі өтсіл ғолуын ба ғолуынық қытыңдың тағу. Да, зину. Бірнығы тұхчы көй ием цари. Қшыр көрінді зіз.
4: Чарвағы аргуырстандығына ташуңы ғой жығыны мар ия. Қате чармауына дамныңғы шыцасықын Сомахчи тэн мар. Титан царита на кази хчигарай он мар го.
3: Да, сэршура. Дамбгыз гэлэнги. Цага чончон абу гэшуга хайгтэнги. Шир кориэрэнгэ чама вэсэнзгия. Цага чончон абу ян сон-сон-сон-сон-сону цэзгэ ка туэнтэнзг. Хшиштэйну цэгэнэнгэна хчонму маа-маазгэ Чихцылың оңгону өрегі. Зәгі чон-чон абу өгі.
5: Чарванды чаргүрт онса қанай онды өхе. Чарванды та нен көнізгі марығы о, нешік сыңғыра. Нғылі өтсіл қолуын ба алуынны қытыңдың тая.
3: Дәзі, джину, сегіңіңна чихцылың оңгону өгі жаңму өгі. Жаңму чон-чонды қой ям цари.
5: Айнығы негазу чори үлуғы. Хэлі цгэзгэ дайтэнгэн дэсэс. Чэ чарвагэ чаргүрстэнтэнэ нэчу кэнсгэнэн цогоны, нэчэ кэнсгэнэн чихцэлнгонгоны. Гэдэ чармба матэмна цэ цэнгма хэргамдюнэр. Чэнчэн цэнгмара чалі хэрсэнгчэб цэнгмара хэргамдюнэр я.
3: Дэсэ дэнгэ, цэгэ чонг-чонг абу гэшуга чэчузгэ дэнгэ бандэб гэхсэнгэ зусэнсгэ я. Yang zaga chong-chong abu choga zhirgin deli marayonu kargi arjiamtsu ka tuandangziya. Arjiamtsu ka yungi khchirtinu nyachinzi kargin dannayonu aregi. Tani zaga chong-chong ganda zizi.
5: Aro nyachin chor demu. Charwaga chargurtonsa kanzgana yondiga chekhi. Chandeta ngomachik singago chandazu waka konazga mariya. Nga liyo tsil olun ba alun nukka tangtang ta.
3: Dazi, jino, nyachinda yam tsari.
4: Oh, chi jarwa ga chargo shtandang na, nga chimzha jichungni jichunga wanjwanar ya. Charmaw tsari har jamsu inga thagi har jamsu ra jichunga wanjwanar.
3: Dazi, shetangi, ar nga makhchiga inu, shendam ga khshisag maazi. Цэгэ чонг-чонг абу гэлихтэнгэ чусонзгэя. Дэ итэнгэ нячэнгэн шэркори ямцунэнгэ нзусонзгэ. Шкаб дэда, цэгэ чонг-чонг абу гэ нгу аннама чэгэчэштэнэу, аннам кана хэгта чонг-чонзгэ хшухцэлэ чонгону аргэтэнгэ. Дэнэ цэгэ чонг-чонг абу гэшэчё.
5: А кэгта чарвандэгэ чаргу кэгна юндэгэ чэхэ. Чарванды та нечік сынғығу, чарндазу уақы ғуыныз ғымара. Чың ашуырта, ңа ареман жо чаргу жығатын, ңы ли өтсіл ғолуын ба ғолуынны қытыңдан тая.
3: Дәзі, джину, күтағыын пырынсым жығы, иям цари. Дәзі, зі.
5: Ару, че чарвагы чаргуырта әндіңна, таң арджыңырыңа пыртымны марығу. Чармау цари, Чартын атыку чықтамна мары. Хчын бата, ға ардианыңа піргөтчі, ға пачуғшы көйінір я.
3: Да, зейтіңі.
5: Шүхсон хчыгір деві.
3: Анам кәне ғадан құры ежіра, зәгі чон-чон абу үнгөтчіна, хші артығызғы таңтың ножігіні.
5: Чарсым ғытола, шүхсон неге әвгержіра, пірсонзгі я.
3: Зәгі чон-чон абу, нинкің ожығы-жығыта, сара рыпсонзгі. Цэгэ чонг-чонг абу гэртэнгнаада хсэгмаараан дамбэх хшиахтэглаа сухаа маа маазгүн үхчээнгэта хчигнэг көргэ зүгэй жгэ оцэ. Кэргэ гаарэ маарэнгэ чэмаа сунгэ чизэнгэнэнгэ чэ гэнлэгэтэнгэ. Та кэргэ чэнэнгэ анзуэ 아랑리 쌍마 쌍마 지고 티카와 커그세마 시르코리 로과 정카지기 당스기 잡나 차르완데라 코사다 닝이 멍거고 던도지야
6: 히르가 가르초신 자위 가르콩
7: 로리가 로그시글이 니리 가르콩
6: 히르저 데모조위 가르콩
7: 로스저 저충저위 가르콩
6: 나총 로렌단세아리 비가르콩
8: 조보 총총초 다다치초 나총시비에가 틀림친저 아르비 가르콩가 참브르식당 나치 히시 초모르 알로르거 제츤잔

0: dar nga wari. Ta kichon don sur sob ya. Ka.
1: Ka.
0: Ta.
1: Ta.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ma.
1: Ma.
0: A.
1: A.
0: Ka.
1: Ka.
0: Ka san zheng xir ab zhe xir.
1: Ka san zheng xir ab zhe xir.
0: Ka da sham chu de ka sab zhe de.
1: Ka da sham chu de ka sab zhe de.
0: Ka ya sab zhe yi.
1: Ka ya sab zhe yi.
0: Ta.
1: Ta
0: nga sham chu nga lab zhe ge ngul.
1: Ta nga sham chu nga lab zhe ge ngul.
0: Ta wa na ru go rab zhe gur.
1: Ta wa na ru go rab zhe gur.
0: Ta wa ya ta ya zheng ge ye.
1: Ta wa ya ta ya zheng ge ye.
0: Wa.
1: Wa.
0: Wa ta wa zhe ge ta.
1: Wa ta wa zhe ge ta.
0: Wa ga na ru go sa zhe ge gi.
1: Wa ga na ru go sa zhe ge gi.
0: Wa sha ta zhe ge shel.
1: Wa sha ta zhe ge shel.
0: Ma.
1: Ma.
0: Mam ja la zhe ge mjel.
1: Mam ja la zhe ge mjel.
0: Mam da a zhe ge mda.
1: Mam da a zhe ge mda.
0: Mam ca ma sa zhe ge mcam.
1: Man ca ma sa zhe ge mcam.
0: A.
1: A.
0: Angar artan ja narun jo.
1: Angar artan ja narun jo.
0: Ambar artam ja sabjigim ji.
1: Ambar artan ja sabjigim ji.
0: Angar artan ja mabjigim jam.
1: Angar artan ja mabjigim jam.
0: Mam da abjigim da.
1: Mam da abjigim da.
0: Kar ja sham chug je.
1: Kar ja sham chug je.
0: Tarung thang chig arso. Ka.
1: Ka.
0: Ta.
1: Ta.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ma.
1: Ma.
0: A.
1: A.
0: Ka.
1: Ka.
0: Ka san zheng xir ab zhe xir.
1: Ka san zheng xir ab zhe xir.
0: Ka da sham chu de ka sa zhe de.
1: Ka da sham chu de ka sa zhe de.
0: Ka ya sa zhe yi.
1: Ka ya sa zhe yi.
0: Ta.
1: Ta.
0: Ta nga sham chu nga lab zhe ge ngul.
1: Ta nga sham chu nga lab zhe ge ngul.
0: Ta wa na ru go rab zhe gur.
1: Ta wa na ru go rab zhe gur.
0: Ta wa ya ta ya zheng ge ye.
1: Ta wa ya ta ya zheng ge ye.
0: Wa.
1: Wa.
0: Wa ta wa zhe ge ta.
1: Wa ta wa zhe ge ta.
0: Wa ga na ru go sa zhe ge gi.
1: Wa ga na ru go sa zhe ge gi.
0: Вапша табжығып шел.
1: Вапша табжығып шел.
0: Ма.
1: Ма.
0: Мамжа лапжығым жел.
1: Мамжа лапжығым жел.
0: Мамда абжығымда.
1: Мамда абжығымда.
0: Мам ца ма сабжығым цам.
1: Ман ца ма сабжығым цам.
0: А.
1: А.
0: Ангар артан жа нарун жу.
1: Ангар артан жа нарун жу.
0: Амбар артам жа сабжығым жи.
1: Амбар артан жа сабжығым жи.
0: Ангар артан жа мабжығын жам.
1: Ангар артан жа мабжығын жам.
0: Мамда абжығымда.
1: Мамда абжығымда.
0: Кағжа шамчық жы.
1: Кағжа шамчық жы.
0: Та кечендір тарачық тонжа.
1: Ка. Та. Ва. Ма. А. Ка. Ка сан жаңе сер ажық сер. Ка да шамчы ды ка сабжыға ды. Ка я сабжыға и. Та. Та ңа шамчы ңы лабжыға ңыл. Та ға нару ғу рабжыға ғур. Та ға яшта ян жаңы и. Ва. Ва та ва жығытып. Ва ға нару ғу сабжыға ги. Ва ша табжығып шел. Ма. Ман жа лабжығын жел. Ман да абжығын да. Ман ца ма сабжығын цым. А. Ангар аштан жа нарун жу. Амбар аштан жа сабжығын жи. Ангар аштан жа мабжығын жым. Манда абжығын да. Кағ жа шамчық жы.
0: Әре, тону заңғы. Сочуң наба, та цыңми күңген ағынығы тұғастыра. Хчиг голгоджи зину та чая. Хнанан да чачур цуб. Кахча кыгыхчы кабжыгыхчы.
1: Кахча кыгыхчы кабжыгыхчы.
0: Вара каптыгыга яртавга табжыгыгел.
1: Вара каптыгырга яртавга табжыгыгел.
0: Тарга шамчыргы.
1: Тарга шамчыргы.
0: Кахсан жаңықсер абжығықсер.
1: Кахсан жаңықсер абжығықсер.
0: Саңа сабжығысын.
1: Саңа сабжығысын.
0: Қсерсін.
1: Қсерсін.
0: Ня күгіні.
1: Ня күгіні.
0: Қағда шамчуды қа сабжығды.
1: Қағда шамчуды қа сабжығды.
0: Нүғды.
1: Нүғды.
0: Қая сабжығы и.
1: Қая сабжығы и.
0: Қая нару ю набжығы юн.
1: Қая нару ю набжығы юн.
0: Қиық юн.
1: Қиық юн.
0: Тарңа шамчырңы лабжығырңыл.
1: Тарңа шамчырңы лабжығырңыл.
0: 파 나로 포 랍자가 포르
1: 파 나로 포 랍자가 포르
0: 응을 포르
1: 응을 포르
0: 따와 나로 고 랍자가 고르
1: 따와 나로 고 랍자가 고르
0: 안달 아탄잔 정은지 남식은진
1: 안달 아탄잔 정은지 남식은진
0: 고른진
1: 고른진
0: 따와 야타얀 정은기
1: 따와 야타얀 정은기
0: 와와
1: 아이와 아이와
0: 나 삽시가니
1: 나 삽시가니
0: 왑다 왑시가탑
1: 왑다 왑시가탑
0: 니탑
1: 니탑
0: 라 삽시가리
1: 라 삽시가리
0: 왑가 나루고 삽시가기
1: 와우가 나루고 사시가기
0: 리우기
1: 리우기
0: 가사 샴츠흐송 아브즈흐송
1: 가사 샴츠흐송 아브즈흐송
0: 와브샤 타브즈흐브셸